Hey, 大家好，人生呢如果没有幻想呢就冇希望噶啦！佢話我哋一定有 dreams 啊，除咗 dreams 之外咧，我都幾中意咧。佢哋成日都話：，你真係成日都喺度諗，想點樣點樣點樣。咁我好中意呢首歌啊！佢話你試下諗下，呢個世界其實喺遠遠望落嚟，根本上係冇國界噶。佢話 imagine 呢首歌，其實我真係幾中意嘅。佢話你以為我一個人喺度發白日夢，但有一日你會同我同夢，呢個世界會大同，係咪 ？OK， 聽下呢首 imagine。